0: Nicolas, tu me coufaves.
1: 350 barils par jour, me vaut qu'on t'y mourir, t'y qu'en t'y n'jon. Mis 90 000 tonnes, non. Il lourde. Raïren n'a pas été dans les fatatia, t'y mis un délestage. Zanoué, n'y a vision, ratira, katam zan, ftonzan, y a 35-40 ans, et fin à nos chades, t'y mourir, bem lang. Joué, j'tourne. Eu ajunătul țar, ajutor cu? Ui, s-ar trăm tundă niu, mă cati să ziți vită în lălă.
2: D'acord, ok. E
1: fă mă nu-i va urnă așa, de am de resta jăni. A tov eu o țimrurul, central langheza B, mă ndei am niu. De a tov e ni interconexion, mă cati mă jânga, mă cati tandariv, mă cati tovașnă, mie n-am de resta jăni. Arabasu, arabasar, aramana, zetet, chiar zici. Tu zan tad nu ca că ți mă pe nimeni zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a ramanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ohatra ny benefice.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.